0: дигар тоқат набуд ӯро ки якдам дар ин ҷоҳо бимонад бо чунин ғам. Каланду билу гову гов оҳан ба саҳро монда буд озим барафтан. Равад ҷое дар он бое набошад, бимирад гар чунин ҷое набошад. Ба вақти рафтан аз он ҷои бедод, зидил мекард бо ин байт фарёд.
1: Ба ёрон марҳабо гуфтему рафтим, ба ҷонуи дил дуо гуфтему рафтим. Ҳамон ёре ки бо мо дошт улфат, нигаҳбонаш худо гуфтему рафтим.
0: Вале сангин аз ин гирдоби пурхун наметонист по мондан ба берун. Ба шаб чун дид ҳоҷӣ нест сангин, ба фикри худ гурезаш кард тахмин. Ба ҳар сӯ навкарони гург монанд фиристод ин ки ҳар ҷо ҳаст ёбанд. Бигиранду ба зиндонаш биёранд, дар он ҷо то ба вақти марг доранд. Чунон карданд навкарҳои ҳоким, ки хоҳиш карда буд ҳоҷии золим. Дар он зиндон ки буд аз гур ҳам танг, зи торикиш гур аз вай кунад нанг. Бинояш буд аз як санги як лахт, ба сахтӣ аз дили ҳоҷи карам сахт. Дар он ҷо солҳо хобид сангин, фиғон мекард аз ин умри нангин. Набусида лабонаш як лабиро, бароҳат нагзаронда як шабиро, гирифта дасти пирӣ аз гулӯяш, сафедӣ ҳамла оварда ба мӯяш. Шуда холӣ чароғи чашмаш аз нур, расида пои умраш бар лаби гӯр. Вале ӯ маҳв гардидан намехост, зи олам чашм пӯшидан намехост. ҳавои некрӯзӣ дар сараш буд, хаёли некбахтӣ ёвараш буд. ҳанӯз ӯ дошт савдои сумангул, ниҳад рӯ бар қадамҳои сумангул. намедонист лек ӯ дар чӣ ҳол аст, ба хурсандист ё андар малол аст. ғамаш мешуд аз ин ҳар дам гаронтар, тавонаш рафта аз тан нотавонтар. хамӯшӣ ашкрезӣ пеша будаш, зи шаб то рӯз кор андеша будаш. наметарсид аз мурдан, валекин чунин мурдан ба сангин буд сангин, ки бар маргаш касе мотам надорад, касе ӯро ба ёдаш ҳам наорад. аз ин андешаҳо мегашт маъюс, ба умри рафтааш мехӯрд афсӯс. валекин дар ғазаб мешуд зи як сӯ, ки боис шуд ба ин бадбахтии ӯ. ғазаб мегуфт бар вай, хеш бархез, барои интиқоми хеш хун рез. вале медошт дасташ нотавонӣ, ба вай мегуфт охир то тавонӣ. хусусан ин ки дар зиндон нишастӣ, асирӣ гар ба қувват ҳар чӣ ҳастӣ. дили ӯ мешуд аз ин орзу шод, ки гирад интиқом аз аҳли бедод, аз он касҳо ки хунашро макиданд, валекин ашки чашмонаш надиданд. зи маҳбубаш ҷудо карданд ӯро, гирифтори бало карданд ӯро, фиристоданд ӯро зинда бар гӯр. аз ин гӯр аст хуш сад бор ҳар гӯр. чуз онҳо интиқоми хеш гирад, раҳи ҷои дигарро пеш гирад. равад ҷое ки одам шод бошад, зи дасти бахти бад озод бошад. сумангулро аз он гирдоби мурдор, кунад озоду бо худ созадаш ёр. чунин мебуд сангинро хаёлот, вале ин бахту он бадбахт ҳайҳот. کجا اکنون بوی یک عمری دیگر که گردد آرزوهایش میسر؟ مگر یابد نو عمری جوانی چو عمری خیزر عمری جاویدانی؟ به او مادر کلانش یک زمانی سخن می کرد زابی زندگانی
2: که آبی هست نامش آب حیوان به نوشنده دهد عمری ادب آن نشد نایل اسکندر هر قدر کافت چو خزرش یافت زان عمری ابد یافت نه تنها یافت عمری جاویدانی میسر شد به او هم پرتوانی به یک لحظه کند کاری که خواهد نه از مهنت نه از کلفت نکاهد نه ترسد نیز گرما نیز سرما به او یکسان بود سرما و گرما نه ترسد او ز شاهان جهانگیر شهان نخچیر پیش اویو او شیر اگر خواهد فقیران را کند بای کند بایان ظالم را تگی پای
0: به نومیدی چو سنگین زار می خفت به امیدی فتاده باز می گفت
1: مرا هم چشمه حیوان ضرور است اگر یابم ورا زن در حضور است بیباید یابم آبی زندگانی که نوشم بخشدم از نو جوانی بی نوشم بخشدم آن قدرت و زور که سازم ظلم و بیداد از جهان دور جهان را از سمگر پاک سازم سمگر را سراسر خاک سازم ولی این چشمه اقبال بخشا نمیدانم چیزان یابم به دنیا همی گویم این سرچشمه نور زی ملکی ماز چندین ساله ره دور همی گویند در سمت شمالی بی باید ره سپردن چند سالی در آن ره ها که یک سر بیش ازار است دل از تصویر آن اندیش ازار است سراسر بیشه هایش پرز شیر است شیرش روبهش هم شیرگیر است در آن ره گنج هست و اژدها هم در آن ره درد می باشد دوا هم در آن ره هست دریاهای بس حرف در آن ره هست صحراهای پربرف پس از طی کردن این راه غمخیز دیاری پیشت آید بیمنگیز دیار روز و شب تاریک چون شب چنان شب که نه مه دارد نه کوکب غلط کردم نه شب یک ظلمتی محض به وی شب نام دادن تهمتی محض در آن ظلمت رونده از توهم نه تنها راه خود را هم کند گم همی گویند در آن تاریکستان شده آن چشمه پر نور پنهان ولی که من که گشت زار و پیرم به این زندان پر دهشت اسیرم از آن زندان چسان یابم رهایی در آن ره چون کنم زور آزمایی کجا خضرت از این بندم رهاند به آن سرچشمه حیوان رساند که بر عمری ابد نایل شوم من به مقصدهای خود واصل شوم من

0: чанд бадиҳае ки онҳо сурудаанд танҳо дуяш дар телевизион ба пардаи навор гирифта шудаасту халос, ва ин ду тарона хеле машҳур ва вирди забони ҳамагон гардид: «Майда майда» ва «Шишта ба боғат». Баргирифта аз таркиби таронаҳои халқӣ, ки Ҷумъахон Сафарро миёни мардум шӯҳратёр карданд. Ин таронаҳои мондагор ҳамроҳи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон хонум Сурайё Қосимова иҷро шудаанд. ҳамон худ мухлисон фаротар аз ин таронаҳо ҳамкориҳои Ҷумъахон Сафарро бо бону Сурайё Қосим интизор буданд. вале дигар дар иҷрои ин ду ҳунарманд ягон бадиҳае шунида нашуд.
1: бо Сурайё Қосимова ҳангоме ки дар ҳамин театр кор мекардем, бисёр қарим будем ва дар як бригадаи консертӣ, яъне ба сафарҳои ҳунарӣ мебардем ба тамоми кишвар, ва аввалин бадиҳае ки пай кардем, яъне суруди мардуми афғон аст: «Майда майда чашма во кун». ва вақте ки ин суруда тайёр кардем, ҳамин театри کلوب یک عادت داشت که بعد 6 ماه بعد یعنی اهل در واقع به پایتخت می‌رفتیم، در اونجا کنسرت های قریب همه علایده علایده برگزار کرده می‌شد، و باز یک چیز دیگه که در رادیو به هر کسی 3 ساعت وقت می‌دادن، و در همین حجم 3 ساعت مدت 3 ساعت فرض کردیم چند سرودی که می‌تونستی در رادیو ثبت نکردی، و اولین سرودی که در رادیو ثبت کردیم این سرود بر متن موجود حکیم خانه ای که تیفل باشد غصه را خانه نیست این بود، و دو بایتیوی لاوتی ایدیل ایدیل بود، و همین سرودی مایده مایده چشم واکم. وقتی که این سرود در تلویزیون ثبت کردیم، و شب روزی کشوده شوی انا همین کاخ برباد بود، تیاتر کلوب دروز در همون جو کنسرت دادم، و وقتی که اولین بار در همین کنسرت در همین برنامه کنسرتی همروی خانم سرایو هنرمند خلقی تاجیکستان همین سرود رو سرودیم، بعد کنسرت رئیس

0: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. Ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: گلبانگی رود. گلبانگی رود معرفکری سرود و ترانه های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگی رود را هر هفته پیگیری نمایید.

0: نسل سومونز منبر هنر و استعداد، دانش و مهارت و ذوق و هوس نسل نوروز در دنیای بی آخر آرزوها.
1: نسل سامان معرفگر جسارت و متانت آینده سازان ملت.
0: نسل سامان ترغیبگر صفات های عالی انسانی توسط اندیشه های سازنده.
1: نسل سامان انعکاسگر مسئله ها وابسته به حیات کودکان از رادیوی تاجیکستان.
2: سلام شنونده های عزیز، برای رشد سالم کودک به چی نیاز دارد؟ این است موضوع امروز برنامه نسل سامان. فرزند میوه عمر انسان است و او از روزهای اول زندگی و محبت، غمخوری و شرایط مناسب نیاز دارد تا که جسمان و روحان به وای رسد. نگفته نماند که برای رشد سالم آنها این چنین غذای با صفت، تربیه درست و دستگیری روانی نیز مفید است. فضای آزاد و سالم خانوادگی اساس محیط دوست داشته کودک می باشد. اگر این عامل ها همه طرفه تامین کرده شوند، کودک همچون شخصی دانا و با اخلاق تربیه می یابد. به اندیشه روانشناسان، بازی ها بر رشد تفکر و ایجادکاری کمک می رساند. زیرا هنگام بازی کودکان تجربه نو، ملکه های معاشرت و همکاری را می آموزند و بین همدیگر دوستی را برقرار می کنند. والدان نیز باید محیط را برای کودک فراهم بیارند که آزاد، زیبا و بی خطر باشد. در چنین محیط اطفال می تواند با همسالان معاشرت کند و ملکه های اجتماعی را انکشاف دهد. آیا کودک محیط دوست داشته دارد که برای انکشاف روح سالم آن مساعدت کند و این محیط آزاد و زیبا را کی فراهم می آورد؟ در رابطه با این موضوع کارشناس ماهره سفرزاده چنین پاسخ گفت:
3: محیط دوست داشته یعنی فضایی هست که کودک در آن خود را آزاد حس می کند، در آن خود را بسیار خوشبخت حس می کند. ما نباید فراموش کنیم که برای کودک از همه چیز مهم این خوشبخت بودن است. یعنی وقتی که کودک خود را خوشحال حس می کند، آزاد حس می کند، قابلیت همه چی را قبول کردن دارد. و وقتی که میگیم قابلیت همه چی را قبول کردن دارد، نباید فراموش کنیم که همه چیز یعنی هم منفی می شود هم مثبت. و در فضا، در آن محیط اگر چیزای مثبت بیشتر تامین باشند، با خوبی آنها را خوب قبول کرده می تواند. محیط دوست داشته یعنی چی؟ وقتی که به کودک آزادی می دهیم، وقتی که به او امکان می دهیم که اون چیزی که با قول می خواهد همون را آموزد و در محیط کودک هر اون چیزی را که بیشتر می بیند، البته که مایل به همون چیزها زیادتر پیدا می شود. و فضای دوست داشته امکان می دهد که تصورات خود کودک، معلومات خود کودک و جهان بینی کودک هم وابسته به همون چیزهای تامین بوده رشد کند و به همون آموزش آن همون دنیای در تخیلش به وجود آمده رو بیارد.
2: متاسفانه امروز اکثریت کودکان وقت خود را با تلفن و دیگر دستگاه های الکترونی سپری می کنند که این حالت می تواند بر رشد تفکر، ایجادکاری و معاشرت آنها با همسالان مانع شود. هرچند که تکنولوژی نیز امکانات های خوبی آموزشی دارد، کودکان باید در محیط فیزیکی فعال باشند. بازی ها با همه گوناگون رنگی خود برای اطفال وسیله شادی و فرح است، زیرا آنها در روند بازی از معاشرت همدیگر شادی میکنند. ایمو اشاره و کلمه ها رو برای بیان کردن مناسبت خود با بازیچه ها استفاده میبرند که این فعالیت مستقلانه آنها رو رشد میبخشد. ابراز میدارد مصاحبمون:
3: بازی یکی از عامل های مهمی رشد همه جانبه کودک چی از نگاه جسمانی و چی از نگاه روانی به حساب میرود. هر قدر بازی ها برای کودکان جالب رنگارنگ باشد، همون قدر رشد میکنند. از نگاه روانشناسی معاصر اثبات شده است که برای کودک تا سن 6 سوله تامین کردن آموزش حساب و کتاب و حتی خانش و آموزاندن حرف ها هیچ ضرورت ندارد، بلکه تامین بازی های خوبی معرفتی، بازی های خوبی شوق‌آور بهتر است از آنی که کودک رو مجبور میکنیم به آموزش یگان حرف و حساب و دیگر. یعنی هر قدر کودک بازینگر باشد، هر قدر کودک امکانیت مشغول شدن به بازی های دوست داشته بیشتر داشته باشد، همون قدر از نگاه جسمانی و روانی خوبتر تشکل مییابد. مثلا کودک در دوران даврони ҳаст ки то сини 18 солагӣ инсоният дар даврони ҳаст ки сол ба сол, ҳатто моҳ ба моҳ, аз ҳар нигоҳ инкишоф меёбад ва барои ӯ зарур аст ки пайваста ба ҷаҳидану паридану давидану ба рӯбарӯ шудан ба ҳиссиёти гуногун, хандаву бозию афтидану хестан рӯбарӯ шавад, то ки дар зинаҳои минбаъда тавонад аз ҳар нигоҳ худро рушд дода бошад. Дар ин баробар ҳастанд бозиҳое ки метавонем тавассути онҳо ба кӯдак таълим диҳем ва дар ин сурат таълим то ҳадде барои кӯдак як чизи шавқовар, як чизи оддӣ менамояд. Яъне вақте кӯдакро дар як ҷо мешинонем ва маҷбур мекунанд ки яна ин чизро ҳисобро ёд гирем, хонданро ёд гирем, барои бисёр мушкил мегардад. Вай ҳамон зершуураш як чизи маҷбуркунанда, як таъсироти манфӣ қабул мекунад. Ва вақте ки бо кӯдак ҳамроҳ бозикунон, ягон бозиҳои шавқовар гузаронида рангҳоро ба ӯ меомӯзонем, масалан бозиҳои рангоранг, масалан ягон бозичаҳое ки қолаби ягон ҳарфро доранд, қолаби ягон рақамро доранд ва дар ин баробар ягон инъикоскунандаи ягон эҳсос ҳастанд, ё ки фаслҳои солро вақте омӯзонидани мешавем тавассути ана ҳамун чизҳои аёни бозичаҳои гуногун ба ӯ омӯзонем, ин гуна муҳит шавқовартар мегардад ва кӯдак баъдаран ҳамун зершуури худаш ҳамчу як омили мусбат қабул мекунад ки бисёр барояш қабул кардани ана ҳамун раванди таълим соддатар менамояд.
2: ташаккули шахсияти кӯдак равандест ки дар он дониш, малака, ҳиссиёт ва муносибатҳои иҷтимоӣ тадриҷан ба вуҷуд меояд, мегӯянд равоншиносон. Дар ин марҳила волидон нақши калидӣ доранд, зеро таваҷҷӯҳи онҳо ба кӯдак ва ба рушди эътимод ба худашон эҳсос кардани масъулият кӯмак мекунад. Фазои ором, муҳити мусоид, бо онҳо суҳбат кардан, хоҳишашонро ба инобат гирифтан дар рушди нутқи ҳар яки он таъсири амиқ мегузорад.
3: Дар раванди ташаккули шахсияти кӯдак волидан нақши бисёр муҳим доранд. Ҳам ба вуҷуд овардани муҳити таълим ва ҳам фазои мусоид барои рушди чанҷони ба ҳам таълиму ҳам тарбияи кӯдакон волидон нақши асосиро мебозанд, гӯем хато намекунем. Гарчанде ки мактабу боғчаву донишгоҳ дар раванди таълим мо гумон мекунем ки бештар нақшгузор мекунанд, аммо муҳити оила дар ин раванд масъулияти бештар дорад. Чунки фазое ки кӯдак зиндагӣ мекунад, фазое ки кӯдак дар он ба воя мерасад. Чунки кӯдак вақти зиёди худро маҳз дар ана ҳамон муҳити оила мегузаронад. Маҳз аз ҳамон ҷо тасаввуроти худро, маълумоти худро дар бораи худаш аввалан, дар бораи ана ҳамон наздикон, дар бораи ҷомеа пайдо карда метавонад. Волидон дар ин раванд пеш аз ҳама масъуланд ки фазои моддиро барои кӯдак таъмин намоянд. Мисол мо ана ҳамон як кунҷаки барои дарскунии кӯдакон, гӯшаи махсуси омода кардани дарсҳои ҳамарӯзаи кӯдакон вақти барои ӯша муҳайё мекунем, бевосита хоҳу нохоҳ чор китоби хурдакак бошад, чор китоби калоне ки бошад дар рӯи ҳамон мизи кориашон ҳамарӯза мемонем, хоҳу нохоҳ як вақти мусоиду як ҳолати мувофиқ ҳамон китобчаро варақ мезанад, ҳеҷ нашуд расмояшро тамошо мекунад, як ду саҳифа дар як рӯз ақаллан мехонад. Ва аз нигоҳи маънавӣ бошад, вақте бо кӯдак пайваста суҳбат мекунем, бо аз кӯдаки аз аҳволи ҳамон наврас бошад, кӯдак бошад, пайваста огоҳ мешавем, имконият медиҳем ки андешаҳои худро иброз кунад, маълумоте ки имрӯз ба дасташ овард ба мо изҳор кунад ва мубодилаи афкор ба вуҷуд биёяд, муҳокима ба вуҷуд биёяд дар суҳбатҳои саримизӣ, мисол дар суҳбатҳои сари дастархон, суҳбатҳои алоҳида ба кӯдак. Ин аз ҳар ҷониб ҳам нутқи кӯдакро рушд медиҳад, ҳам ба ӯ имкон медиҳад ки тафаккури таҳлилиаш ташаккул ёбад ва аз ҳар ҷониб чашми кӯдакро ба ҷаҳон кушода мегардонад.
2: Кӯдаконро ба бозӣ фаро гирифтан танҳо ба манфиати худи онҳо набуда, балки волидон низ бо назорати ҷиддӣ аз бозии онҳо ҳаловат мебаранд. Равшан аст ки кӯдак ҳарчи зиёд бозиҳои шавқангезу мазмуннок ва ҳаракатҳои мақсаднокро иҷро намоянд, ҳамон қадар тез ва пурра инкишоф меёбанд. Имрӯз ин қишри ҷомеа дар давраи рушди босуръати технологияи нав зиндагӣ мекунанд. Аксариятро мушоҳида мекунем ки вақти худро ба бозиҳои электронӣ сарф мекунанд ва камтар ба бозиҳои зеҳнӣ ва фаъолияти ҷисмонӣ машғул мешаванд. Равоншиносон бар он назаранд ки истифодаи технологияҳо ду тараф дорад. Аз як тараф ба онҳо имкониятҳои нави таълимӣ фароҳам меоранд ва кӯдак метавонад маълумоти лозимаро зуд ва осон омӯзад. Аммо аз тарафи дигар истифодаи зиёду нодурусти он ба рушди иҷтимоӣ ва ақлии кӯдак монеа эҷод мекунад. Яъне кӯдак камтар бо ҳамсолон муошират мекунад, эҷодкорӣ кам ба назар мерасад, қобилияти фикронии мустақил таҳти таъсир қарор мегирад. Ин ҷиҳати мавзӯъро мусоҳибамон Моҳира Сафарзода чунин тавзеҳ дод.
3: Ҳар падидае, ки ба вуҷуд меояд, хоҳу нохоҳ ҳам ҷиҳати мусбӣ дорад, ҳам ҷиҳати манфӣ дорад. Ҳар падидае, ки ба вуҷуд меояд, хоҳем нахоҳем, ҳам таъсири манфӣ дорад ва ҳам таъсири мусбат расонида метавонад. Технологияи муосир ба муҳити таълим мушкилӣ эҷод мекунад ва ё баръакс осон мегардонад, ин аз маърифати истифодаи ан ҳамон технологияи муосир вобастагӣ дорад. Технологияро агар ба манфиат истифода кунем, имрӯз аз чанд ҷониб кори устодонро осону шавқовар мегардонад. Масалан, аудиторияи имрӯза, ки яъне ан ҳамон насли имрӯза, ки пайваста берун аз таълим рӯбарӯ ҳастанд, бо телефонҳои мобилӣ, бо интернет, бо телевизион рӯбарӯ ҳастанд ва дар он ҷо маводҳои рангорангу ҷолибу мултимедиро во мехӯранд, тасаввур кунед, ки ба аудиторияи таълим медарояду пайваста устод ба ӯ чизе мегӯяд ва чизе навистанро талаб мекунад. Албатта ки ҷалб кардани диққати насли имрӯза барои муаллим бисёр мушкил шудааст. Вақте ан ҳамон дар раванди таълим аз воситаҳои муосир истифода мебарад, яъне раванди таълимро шавқовар мегардонад, диққати кӯдакро ба худ ҷалб мекунад, қабул кардани маълумот барои кӯдакон осонтар мегардад. Яъне ин раванди таълимро осон гардонидааст. Аммо мушкилӣ дар он аст, ки маърифати истифодаи ан ҳамин технологияи муосир хуб ҳазм нашудааст, яъне хуб ба роҳ монда нашудааст ва мутаассифона на ҳама омӯзгорон ва на ҳама калонсолон худашон хуб истифода намуда метавонанд аз технологияи муосир. Агар мо бо самару, ба манфиату, ба мавзӯъ мувофиқ ва дар мавридаш истифода карда тавонем, бо боварӣ гуфта метавонем, ки технологияи муосир як падидаи бисёр мусбате ҳастанд, ки дар раванди таълим таъсири хуб мерасонад.
2: кӯдакон дунёи зебою рангине доранд, вале барои рушди ҳамаҷониба ва ояндаи дурахшон ба муҳити бехатар, дӯстона ва фароғатӣ ниёз доранд. Аммо дар фазои номуътадили хонаводагӣ, истифодаи зиёди телефон, набудани вақт барои бозӣ ва эҷодкорӣ, кӯдак метавонад ба стресс гирифтор шавад, ки ин ҳолат метавонад ба рушди равонӣ ва ҷисмонии ӯ таъсири манфӣ расонад. پس راه های پس کردن استرس در کودک کدام است؟
3: خود استرس یک پروسسی هست، یک روندی هست که در حالت های گوناگون به وجود می آید. از خرسندی زیاد هم، از زیقی زیاد هم، یعنی حالت و وضعیت که تغییر یافت آن همون استرس به وجود می آید. اما هر قدر که استرس زیاد شد، رفتار و خصلت و رشد شخصیت کودک هم مشکل تر می شود، با مشکل های زیادتر روبرو می شود. از این رو درست است که امروز راه های کم کردن استرس در کودکان رو جو می شویم. از نگاه شخصان من کم کردن روح‌های استرس این برای کودک با وجود آوردن فضای آرام است. یعنی کودک باید وقت داشته باشد که یک اقلن 10-15 دقیقه آرام استد. متاسفانه بیشتر امروز در روح و در نقلیات مسافرکش حتی میبینیم که کودکان در همین روح روان در نقلیات نشسته تا جای منزلش رسیدن با تلفن های مبیلی بسیار مشغول بازی های گوناگون هستند که البته آنها بسیار بازی های اگریسیوی هستند و خون و خود استرس رو به وجود میارن. یا که از مکتب وقتی کودک میآید اقلن 10-15 دقیقه یا که نیم ساعت در یک فضای آروم دم گیرد، یک شو میکند، یک دراز میکشد. مثال درس های امروز هم آسان است، مخصوصا در محیط شهر. راهی به مکتب رفتن هم اونقدر نزدیک نیست، مخصوصا در مکتب های تیپی نه وقت تحصیل میکنن با نقلیات میروند، از اون طرف میآیند. این خودش در راه هر یک تغییربی فضا خودش یک استرس رو به وجود میارد. حتما به کودک لازم است که یک نیم ساعت دم گیرد. او متاسفانه در این روند هم در روند دمگیری رو با بازی تلفن عوض میکنند که بعدن در باز باید درسایشون رو با پگاه اومده کنند. باز بیگاهی متاسفانه مشغول تلفن مبیلی هستند یا که مشغول تماشای فیلم های تصویری بسیار اگریسیوی. همه این همین به کودک به تاثیر نمیموند. یعنی خلاصه کردن ممکن است که برای کودک یک فضای آرام رو با وجود بیاریم، با کودک امکانیت دیم که ان همون خودش لحظه با خودش باشد، نه در توری فضای اطلاعاتی و فضای اینترنتی.
2: Ояндаи ҷомеа аз насли солим вобаста аст. Бинобар ин ҳар яки мо, падару модарон ва омӯзгорон, бояд ба тарбияи дурусти кӯдакон диққати ҷиддӣ диҳем. Зеро ки кӯдакон мисли навниҳолони навбаранду ба рушди солим, нашунамои озодона ниёз доранд ва ҳар ниҳол барои афзоиш ёфтану хави гаштани реша ва шохаҳояш муҳити хуб ва ғамхории боғбонро мехоҳад. Ҳамин аст ки ин қиши ҷомеа ба дастгирии волидон, мураббиён ва муҳити дӯстдошта ниёз доранд, то ки онҳоро дастгирӣ намуда ба ӯ муҳаббат ва имкон диҳанду шароит фароҳам биёранд. Ба умеди саодатмандию сарбаландии шумо, шунавандаҳои азиз, ва ояндаи дурахшони ояндасозони миллат, расидем ба анҷоми барномаи «Насли Сомон», ки онро бароятон муҳаррир Ситораи Шариф ва коргардон Асоби Юсуф омода намуданд. То барномаҳои баъдӣ шод бошед.

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азизи барномаҳои мусиқии таронаи ватан. Имрӯз низ мо бо суҳбатҳои самимӣ, андешаҳои ватандӯстона ва таронаҳои дилнишини тараннумгари меҳри ватан ба хонадони гарми шумо қадам мениҳем. ватан ин ганҷи бебаҳост. ватан ин оғӯши гарми модар. оби мусаффои чашмасорон. кӯҳҳои сарба фалак кашида, табассуми кӯдакон ва орзуҳои неки ҳар як инсон аст. тоҷикистон сарзамини сулҳ, ваҳдат ва меҳмоннавозист. кишваре ки ҳар гӯшааш достони муҳаббат ба зиндагӣ ва инсонро бозгӯ мекунад. имрӯз дар барномаи таронаи ватан мо тасмим гирифтем пиромони меҳри ватан, эҳсоси ватандорӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ бо як нафар аз аҳли қалам суҳбати самимӣ анҷом диҳем. ҳамсуҳбати мо рӯзноманигор, суханвар ва шахси фаъоли ҷомеа Сайфиддин Сунатӣ мебошад.
1: ватан инҷояст ки инсон худро ҳамеша бо он пайванд ҳис мекунад. ин хотироти нек айёми кӯдакию наврасию ҷавонию ин забони модарӣ, ин дуои падару модар, сурудҳои мардумие ки аз равони хурсолӣ шунидааст, он кӯҳҳое ки моро иҳота кардаанд, он рӯдҳои зиёд, ҳаме ҳамин вожаи ватан аст ки бо дидани онҳо дили одам лабрези фара мегардад. ватан онҷояст ки инсон агар аз он ҷо дур шавад, дилаш боз ба ҳамон ҷо мекашад, ки ба ҳамон ҷо ҳамеша як пайванди равонӣ эҳсос мекунад. кас метавонад дар мулкҳои дигар ҳам зиндагӣ кунад, аммо ҳисси хона, зодбум, ватан ҳамеша аз ҳама эҳсосот болотар аст. барои мардуми мо вожаи ватан боз маънои масъулият ҳам дорад. обод кардани он мулку диёр, ҳифз кардани табиати он, эҳтироми забон ва некӣ ба мардуми диёр. але дӯст доштани ватан як бахши имондорӣ буда, танҳо бо сухан нест, балки бо амал ҳаст. бубинед шоири дӯстдоштаи мо қаҳрамони тоҷикистон Мирзо Турнзода чӣ хуб фармуданд ки ватан дар ҳар куҷо омад, ба сар форам ҳавои ту, ман аз он сӯи уқёнус бишнидам садои ту. ин мисраъҳо эҳсоси амиқи ғарибӣ ва меҳри ватанро бисёр таъсирбахш баён мекунанд, ки он кас қисми зиёди умри худро дар сафарҳо гузаронда буданд. шоире гуфтааст ки ватан сар мешавад аз гаҳвора. яъне дӯстдоштани ватан аз оила оғоз меёбад, сипас ба кӯдакистон, дар мактаб ва баъд аз он касоне ки дар макотиби миёнаи касби олӣ мехонанд, дар он ҷо шакл мегирад, боз ин рӯҳия мустаҳкамтар мешавад. ҳамин тарбияи ватандӯстӣ сол то сол дар вуҷуди инсон ташаккул меёбад.
0: ватан барои ҳамсуҳбати мо ҳама чиз аст. ватан танҳо як макони зист нест. ин сарзаминест ки инсон дар он чашм ба олам мекушояд, забон меомӯзад, орзу месозад ва худро мешиносад. тоҷикистон барои Сайфиддин Сунатӣ рамзи ҳастӣ, ифтихор ва решаи зиндагист. ҳар вақте номи тоҷикистонро мешунавад, пеши назар кӯҳҳои баланд, рудҳои мусаффо ва чеҳраҳои самимии мардум падид меоянд. идомаи суҳбатамонро бишнавед.
1: тоҷикистонро ман бо манзараҳои ҷолибу табиати дилфиребаш, бо иқлими мӯътадилаш, ки метавон дар як вақт се фасли солро дар он дид, бо мардуми дорои тамаддуни кӯҳанаш. тоҷикистони мо ҳам таърихи қадима дорад, ҳам фарҳанги ғанӣ дорад ва ин боиси ифтихори ҳар як сокини ин мулки бостонӣ аст. тоҷикистон як мулкест ки тамоми минтақаҳои он зебо аст, дилкаш аст, назарраво аст. ҳар як гӯшаи тоҷикистон барои ман азиз аст. барои ҳамин дӯстдоштани ватан бояд барои ҳар яки мо шиор бошад. тоҷикистонро дар оянда як кишвари мутараққӣ ва дорои маданияти баланд дар ҳар соҳаҳо бале пешрафта дидан мехоҳам. кишвари мо аллакай дар чанд ҷода пешравиҳо дорад. масалан кишвари мо дар минтақа захираи бузургтарини обро дорад, ки инро ҳар як кишвар орзу мекунад. дигар яке кишвари мо چند سال است که طبق نظرپرسی ها به ده گانه امترین کشورهای جهان شامل گردیده است. این هم خدمت بزرگی اساتذه صلح وحدت ملی پیشگاه ملت محترم مدیر رحمان و مقامات مسئول است که یعنی چنین امنیت و صلح و آسایشتگی را حفظ کرده ایستادند. دیگر اینکه در جاده راه و نقلیات حاضر تاجیکستان در قطار 50 کشوری راههایش یعنی بهترین شامل گردیده است. این هم یک پیشروی است. از جهت استحصال برق هم تاجیکستان میتواند آینده یکی از کشورهای صادرکننده بزرگ نیروی برق شود. در ساحه کشاورزی تاجیکستان میتواند یکی از بهترین کشورهای جهان گردد که میوههای لذیذی که ما داریم در بسیار جهان نیست. ما علاقه شاهد هستیم که چقدر کارخانه های صنعتی در کشور بنیاد یافتند، چقدر جای های کاری فراهم آمدند. البته همه این تاجیکستان به کشور مترقی منطقه و جهان تبدیل خواهد داد.
0: مردم تاجیک مهربان، مهمان نواز و فرهنگ پرورند. باز طبیعت ناتکرار تاجیکستان قلبی هر انسان را تسخیر میکند. از بدخشان زیبا منظر تا وادی های سبز و خورم خطلان، از زرفشان افسانه‌ای تا دوشنبه نازنین، هر گوشه کشور برای انسان نیرو میبخشد. اگر کودک از خردی احترام زبان، فرهنگ، پرچم و ارزش های ملی را آموزد، در قلبش میر وطن جای میگیرد. مکتب، جامعه و رسانه ها نیز در تربیت وطن دوستی نقش مهم دارند. امروز جوانان در جامعه نقش فعال دارند. جوانان باید دانش آموزند، زبانهای خارجی را از خود نمایند، اما هرگز از فرهنگ و رسالت ملی دور نشوند. پیشرفت وطن از علم و معرفت آغاز می شود. هر جوانی که با دانش و اخلاق نیک به جامعه خدمت می کند در آبادی تاجیکستان سهم می گذارد. ادامه صحبتمان را بشنوید.
1: جوانان باید پیش از همه وطن را نه در سخن بلکه در عمل صدقاً دوست بدارند، برای حفظ مرز و بومی آن، برای آبادی آن، برای پیشرفت و ترقیات آن حصه‌گذار باشند. در کدام جاده که فعالیت میکنند باید کوشش کنند که از خود یک منفعت به این مرز و بوم، به این وطن برسد. از جمله کسانی که مثلا ورزشگر هستند کوشش کنند که موفقیت و کامیابی های بیشتر به دست آورده تاجیکستان را بیشتر معرفی کنند و پرچم کشوری ما را در عرصه جهانی بلند بردارند. کسانی که صنعتکار هستند با صنعت بالایشان کشوری ما را بیرون از مملکت معرفی کنند و کسانی که در ساحه علم مشغول هستند در بخش های گوناگون این فعالیت میکنند با نوگانی های علمی خود، با اختراعات و کشفیات خود کشوری ما رو خوب معرفی کنند. این همه خدمت به وطن است. کسانی که در کدام کسب و هنری نباشند، چی باید طبیب است، چی آموزگار است، راننده است، مهنت صابدلانه کردن برای آبادی وطن، این خدمت به وطن است. علاوه بر این هر یک ما باید در سرسبز و خورم گرداندن وطن سهم گذار باشیم. یک نهاد کشکنانده را به وایا میرسانیم، این هم بهترین خدمت برای وطن می شود. پیام من به جوانان کشور این است که به گفته شاعر تا جوانی و تندرستی هست آید اسباب هر مراد بده است. یعنی اولی چنین فرصت تلویی که دارن از آن سمرناک استفاده برن، برای آموختن علم و هنر صرف کنن، تاریخ وطن را خوب بیاموزن، زبانهای خارجی را خوب بیاموزن تا که آینده همچون متخصص ورزیده برای وطن خدمت کنن، وطن ما را در خارج کشور خوب معرفی کرده توانن.

تابستان سال 617 هجری مطابق به 1221 میلادی چنگیز خان پس از پره قتل و غارت و خراب نمودن شهر و دیهات ماوراء النهر به ضبط نمودن شهرهای تخارستان شروع میکند. ولی او در این منطقه خراسان به تلفات جدی دچار میگردد. در محاربه نیشاپور داماد چنگیز خان توقچار کشته میشود. در بامیان نبیرش فرزند کلان چغتای متوگن از تیر بهادر تیرانداز تاجیک کشته میشود. این حوادث در تقدیر آینده خلق تاجیک نقش بقایت فاجعه‌ای را میگذارد. سرزمین تاجیک که به قلمرو اولوس چغتای وارد شده بود در دوره حکمرانی چغتای و وارثان او که هدف اساسی آنها کلان محو نمودن تاجیکان بود به میدان بسه کشتار این خلق آریایی تبدیل می‌یابد. سلطان جلال الدین بعد از فوت پدرش محمد خوارزمشاه مبارزه را برای آزاد نمودن دولت خوارزمشاهیان از دست مغول آغاز می نماید. بعد کشته شدن برادران خود در مبارزه با مغول ها جلال الدین با لشکر 10,000 نفره خود به اردوی مغول در خندهار حمله آورده آن را شکست می دید. سرکردگان سپاه شکست خورده محمد خوارزمشاه از این آگاه شده با لشکر جلال الدین می پیوندند. محاربه قهرمانانه مسلمانان بر ضد اردوی چنگیز خان در حدود پروان میان بامیان و غزنین دایر گشته بود که در آن اولین بار پس از ضبطکاری های چنگیزی ها در ماوراء النهر و خراسان مغولان به مغلوبیت دچار گردیدند. مطابق نوشته های رشید الدین مغول ها تحت فرماندهی قطق نویان امیر هرات ملک شاه را پیگیری کرده به طرف غزنین می روند. سال 617 سلطان جلال الدین و ملک شاه هراتی به غزنین می رسند و لشکر زیاده از ترک و عمرای غور و تاجیک به خدمت ایشان جمع می آیند. سلطان جلال الدین لشکر را به جانب تخارستان می فرستد. در این وقت لشکر مغل به پایه حصار والیان بود و سپاهیان جلال الدین ایشان را منهزم گرداندند. چون خبر آمدن سلطان جلال الدین و شکست خوردن لشکریان مغول به چنگیز خان می رسد و فرمان می دید که فیقو نایان که داماد او بود از هرات و خراسان به طرف غزنین فرستاده شود. فیقو نایان در مخصه های دیگر از جمله در جامع و تواریخ با نام قطقو نایان آورده شده است. قطقو را چنگیز خان از کودکی همراه پسرانش تربیه کرده به بایه رسانده است. او را شگو قطقونیز می گویند. چون این لشکریان به حدود پروان رسیدند سلطان جلال الدین جانب آنها بتاخت و ایشان را بشکست و مغلوب گردانید. مطابق نوشته جزجانی در طبقات ناصری باز چند بار سلطان حمله های مغلان را برگردانیده آنها را به شکست دچار می کند و کافر بسیار به دوزخ می فرستد. رشید الدین این واقعه را چنین تصویر میکند. وقتی که ملک شاه نزد جلال الدین میرسد و او را آگاه میکند که لشکر مغول پیاپی میرسد، سلطان جلال الدین بنه اهل آیله و مال و اموالش را در پروان گذاشته خودش از آنجا چند فرسنگ پیش میرود. جلال الدین در میدان ملک شاه را با اساکیرش در میمنه یعنی طرف راست میگذارد و میسره را طرف چپ لشکر را به ملک سیف الدین سپرده خود در قلب لشکر ایستاده امر میکند که همه پیاده شوند و چلبوری اسبان را بر میان بندند. آن روز جلال الدین مردانوار جنگیده به مغول ضربه سخت میزند. روز دیگر مغول ها چون هر وقت به هیله و نیرنگ گذاشته امر میدهند که هر یک سرباز یک خوسه آدم را از نمد و دیگر اشیاها تیار کرده در پهلوی خود گذارد. لشکر سلطان چون آن سیاهی دید پین داشتند که مغول را مدد رسیده است. قسمی از لشکریان سلطان به وهم می افتند و قصد هزیمت می کنند. لیکن جلال الدین لشکریانش را دلپر می کند که آنها زیادترند و امر می کند که دشمن را از چپ و راست به حلقه گیرند. لشکری جلال الدین دشمن را احاطه کرده ضربه می زند. لشکری مغول شکست خورده تا
танҳо қутубхонаён бо чанд сипоҳӣ ҷон ба саломат мебарад. Ба Ҷалолиддин аз як тараф маҳорату матонату мардонагии баланди ӯ, аз тарафи дигар хуб донистани нақшаи маҳалли муҳориба кӯмаки хуб расониданд. Саҳроҳои ҳудуди Парвон сурохҳо ва дару деворҳои зиёде доштанд ки савораҳои муғулро аз асп меафтонданд. Аспҳои маҳаллии лашкариёни Султон Ҷалолиддин, ки бо номи тӯбчоқӣ машҳур буданд, ин монеаҳоро ба осонӣ убур мекарданд ва сипоҳиёни Султон ба сари чингизиҳо расида онҳоро мекуштанд. Аксарияти лашкари муғул дар ин ҷанг аз ҷониби мусулмонон кушта мешавад. Султон Ҷалолиддин дар ин ҷанг ғанимати бисёре аз муғул ба даст оварда ба қароргоҳаш боз мегардад. Аснои тақсимоти ғанимат миёни Маликшоҳ ва Малик Сайфиддин барои як аспи тозӣ низоъ меафтад. Аслан лашкари Ҷалолиддин аз мардуми чанд қавм иборат буд. Тибқи навиштаҳои Ҷузҷонӣ, ин дафъа низоъ миёни хорезмиёни аҷамӣ, ки форси нажод буданд, ва туркҳо сар мезанад. Маликшоҳ дар сари қар тозиёне бар сари Сайфиддини уртроқ мезанад. Азбаски Султон Ҷалолиддин бар қанқилиён эътимоде надошт, ин ҳодисаро таҳқиқу бозхост намекунад. Сайфиддин аз ин рандида ба хашм меояд ва шабона қувваҳояшро гирифта ба ҷониби кӯҳҳои Кирмон ва Сайқарон меравад. Ҷузҷонӣ менависад, ки ба нишони эътироз хорезмиҳо низ аз лашкари Султон ҷудо шуданд ва ба тарафи дигар рафтанд. Ин ҳодиса ба заиф шудани қувваи Ҷалолиддин оварда ва дар оянда низ сабаби шикасти лашкари мусулмонон дар лаби дарёи Синд мегардад. Дар айни замон Чингизхон баъд аз вайрон кардани қалъаи Толиқон ва ба қатл расонидани аҳолии шаҳру деҳоти атрофи он, ин мавзеи аз аҳолӣ холишударо бо шишгоҳи тобистонаи худ ихтиёр мекунад. Баъд аз ба вайронаму бадал гардонидани Хорезм ва пойтахти он Гурганҷ бо қароргоҳи нави Чингизхон, писаронаш Чағатой ва Угетой ва писари хурди Тулуй баъд аз балонгол кардани Ҳироту Нишопур бозгашта дар дашту пуштаҳои Толиқон як урдуи пурҳашаматеро ҷамъ оварданд. Вақте ки Шиғи Қутуқу ба назди Чингизхон расида ба ӯ дар бораи ҷанги Парвон ва шикаст хӯрданаш аз Султон Ҷалолиддин хабар медиҳад, Чингизхон ба ғазаб омада фармон медиҳад, ки ҳамаи ин лашкар ҷониби дарёфти Султон Ҷалолиддин равона шаванд. ҳангоми ба Ғаздин расидани Чингизхон ба ӯ мегӯянд, ки Ҷалолиддин ҷониби дарёи Синд рафтааст ва Чингизхон бо таъҷили ҳарчи тамомтар бар ақаби Султон меравад. ӯ ҳеҷ фурсате барои дамгирии лашкараш надода тамоми шаб ҳаракат мекунад ва бомдод ба лаби дарёи Синд мерасад. Султон киштиҳоро барои аз оби пуртуғёни дарё гузаштан омода месохт. ҳангоме ки Ҷалолиддин лашкари муғулро дид, ӯ худро дар байни обу оташ дид. Лашкари амбӯи Чингизхон чанд ҳалқа ӯро иҳота карда буданд. Ба навиштаи Рашидуддин, ки дар ҷомеу Таворих овардааст, Чингизхон фармон дод, ки ӯро зинда дастгир кунанд. Маликшоҳ, ки чун ҳамеша аз дасти рости Ҷалолиддин меҷангид, кушта мешавад. Султон бо 700 мард аз Бомдод то Нимирӯз бо чунин лашкари азим муқовимат кард, вале чун донист, ки бо кӯҳ муқовимат кардан намешавад ва чатру алами яъне дирабши чангини худро баргирифту худро ба дарёи Синд андохт. Рашидуддин ҳамчунин менависад, ки Ҷалолиддин ҳарчанд худ халосӣ ёфт, вале аҳли оила ва наздиконашро наҷот дода натавонист. Муғулон ҳамаи фарзандони наринаи ӯро то атфоли ширхора бикуштанд ва нозанинони ҳарами ӯро ба тороҷ бурданд. Хазинаи Султон, ки пур аз тиллову ҷавоҳирот буд, ба об партофта буданд. Ғавосони Чингизхон берун меоранд ва чун одат байни худ онро тақсим мекунанд. Баъд аз он Чингизхон ду нафар сарлашкаронаш, Баланоён, ки аз қабилаи Ҷалаир буд, ва Дурбай Ноёнро аз қабилаи Дурбон бо тамоми лашкараш ба лақаби Ҷалолиддин ба Ҳинд мефиристад. Онҳо чанде дар Ҳиндустон Султонро ҷустуҷӯ мекунанд, вале аз ӯ асаре пайдо накарда боз мегарданд. Чингизхон эҳтимол хоҳиш дод, ки худ
سلطان جلال الدین را دنبالگری کرده در این زمان هندوستان را نیز ضبط کند. ولی این لحظه به او خبر می رسد که خان تنگوت و تمغاج اسیان آوردند و آن مملکت نزدیک است که از دست او برود. بنابراین چنگیز خان دو نفر سرلشکرانش را با سپاهی نچندان کلان از پی جلال الدین فرستاده خودش از همان روز عزمی بازگشت به مغولستان میکند.

бо ҳама ҳампешаву ҳамреша бош, як дилу, як рову, як андеша бош. Эй диёри шеъру суруд, ишқу умеди мо, барояд суруди ваҳдат мехонем. Накукориро мехонем. Охир мо дар рӯзи ҷашнат, дар рӯзи фирӯзат, чисон хомӯш монем. Чисон бе суруду тарона ба пешвозат бароем. از همه عجیب آن است که مردم تو یک چیز رو خیلی خوب و دقیق احساس کرده عمیق حس نمود. چمنزادیم و از یک شاخ ساریم. آخر تو شبیه یک درخت عظیمی و ما برگهایت تو شبیه کوهی ما ریزهایت. چی گویم که ما آدمان همه نوده های یک تاک و لاله های یک خاکیم. دانه های یک خیرمن و گل های یک گلشنیم. узвҳои як тан ва ҷилваҳои бешумори як манем мо баробарем зеро дар ҳар яки мо офтобу хират шарора биафканад ҳар одам мӯъҷизаи мӯъҷизаҳост ҳар одам мушкилаи мушкилаҳост ҳар одам воҷибу бузургу муқам